Կամարջո պատպատիվ ձեմ ու ռադիոմ սմենել է բով, եթեր չիա ռադիո սատգուրի թուրկի ես խմա, դես կախլավ թոտխ մետի սեկտեմբերի որշաբատի թուրկի ես տրոյի թերթ մետի թպիլիսիս տրոյի թոր մետի սաթիա. Ռադիո թուրկի ես խմիս կարտլորովանի կադացիպեպիս մոս մենա անկարի դան շեգի ձլիատ կովել գետ թուրկի ես տրոյի թերթ մետ թպիլիսիս տրոյի թոր մետի սաթի դան ծգրայատաց եկուսաս որ մոցտատ խուտ մետի կիլո էրցիս սիղ շիրիս ոցտատ թերթ մետի մետրիս մոգլետի ապազոնձ է.